Nes pale pou anbyè ka avek ou dokte osi. Yon nan bon kote osi tou. Nan ket chot nou ka fè pli byen. Servis ki nou ganyen. Bon follow-up ki nou ganyen. Kèk pou an tan kom si nou bozwen lot nivou.